0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Det Totene kvällen du lytter till och här på Toten radion så får du alltså varierad musik. Husk och lägg oss till på Snapchat, bli vän med oss och ge brukernamnet Toten radion.
2: Nu är det sommar här på Toten radion.